0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Euroopan viimeiset jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät ovat muutakin kuin ikivanhoja puita. Ne ovat eläviä ekosysteemejä, joissa elää lukemattomia lajeja. Ne ovat tärkeitä hiilivarastoja ja olennainen osa luonnon perintöämme. Tällaisilla metsillä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ne ovat kuitenkin uhanalaisia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa tarkastelemme, miten Euroopan unioni suojelee näitä kallisarvoisia metsiä.
2: Euroopan vanhat metsät ovat harvinaisia, pieniä ja hajallaan. Niiden osuus Euroopan koko metsäalasta on alle 3%. Noin 90% EU:n luonnontilaisista ja vanhoista metsistä sijaitsee Bulgariassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ne ovat koskemattomia luonnon ekosysteemejä, joissa on vain vähän tai ei lainkaan merkkejä ihmisen vaikutuksesta ja joissa luonnonvaraiset eläimet ja kasvit kukoistavat jo vuosisatojen ajan. Tällaisilla metsillä on keskeinen rooli biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä, hiilidioksidin sitomisessa ja varastoimisessa sekä makean veden tuottamisessa. Ne säätelevät paikallisia ilmasto-olosuhteita ja ylläpitävät ihmisten terveyttä. Niissä elää myös monia uhanalaisia lajeja.
1: Yksi Euroopan suurimmista ja tunnetuimmista vanhoista metsistä on Białowieża, joka sijaitsee Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajaseudulla. Se on yksi Euroopan viimeisistä jäljellä olevista luonnontilaisista metsistä. Se on koti erilaisille eläinlajeille, kuten vincenteille, jotka olivat kuolla sukupuuttoon. Kyseinen metsä on Unescon maailmanperintökohde. Toinen esimerkki Euroopan vanhoista metsistä ovat Karpaattien aarniometsät Romanian, Slovakian ja Ukrainan alueella. Nämä laajat vanhat metsäalueet ovat Euroopan suurimpia koskemattomia lauhkean vyöhykkeen metsiä. Ne tarjoavat elinympäristön eräille maanosan tunnusomaisimmille luonnonvaraisille eläimille, kuten karhuille, ilveksille ja susille. Itävallan Kalkalpenin kansallispuisto on myös vaikuttava esimerkki vanhasta metsästä, jota suojellaan EU:ssa. Alpeilla sijaitsevassa kansallispuistossa on Itävallan suurin suojeltu erämaa-alue, jossa on vanhoja pyökkimetsiä. Se tarjoaa turvallisen ympäristön harvinaisille lajeille, kuten ilveksille, tikoille ja pöllöille. Ekologisesta merkityksestään sekä Unescon ja EU:n suojelusta huolimatta nämä vanhat metsät ovat joutuneet ja joutuvat edelleen vakavien uhkien kohteeksi. Tällaisia ovat erityisesti laajamittaiset laittomat hakkuut, ilmastonmuutos ja liikamatkailu.
2: Vanhojen metsien suojelu on Euroopan unionin ensisijainen tavoite, sillä ne ovat korvaamattomia. EU on luonut vuosien mittaan erilaisia politiikkoja, strategioita ja oikeudellisia puitteita varmistaakseen, että nämä ekosysteemit turvataan tuleville sukupolville. Yksi tärkeimmistä aloitteista on Natura 2000-verkosto, joka on EU:n laajin koordinoitu suojelualueiden verkosto. Se kattaa sekä maa- että merialueita. Białowiezan metsä ja osa Karpaattien metsistä kuuluu tähän verkostoon. Natura 2000-verkoston tavoitteena on sekä suojella luontoa että varmistaa luonnonvarojen kestävä käyttö. Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU käynnisti vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian. Siinä asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja Euroopan luontotyyppien suojelemiseksi. Yksi strategian keskeisistä sitoumuksista on suojella tiukasti kaikkia EU:n jäljellä olevia luonnonvaraisia ja vanhoja metsiä. Tämä tarkoittaa, että nämä metsät olisi jätettävä koskemattomiksi, eikä niissä saisi tehdä hakkuita tai infrastruktuuritöitä. Ihmiset eivät saisi vahingoittaa niiden ekologista tasapainoa. Lisäksi strategiassa asetetaan tavoitteeksi istuttaa vähintään 3 miljardia puuta vuoteen 2030 mennessä rappeutuneiden ekosysteemien ennallistamiseksi ja metsäpinta-alan lisäämiseksi. Tärkeintä ei kuitenkaan ole pelkästään puiden istuttaminen, vaan myös oikeanlaisten puiden istuttaminen oikeisiin paikkoihin. Näin varmistetaan, että istuttaminen tukee biologista monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.
1: Euroopan komissio hyväksyi heinäkuussa 2021 EU:n metsästrategian, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Se tukee biodiversiteettistrategiaa, sillä siinä keskitytään metsien kestävään hoitoon ja ennallistamiseen. Tavoitteena on parantaa EU:n metsien kykyä sietää ilmastonmuutosta. Lisäksi halutaan edistää käytäntöjä, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä että paikallisyhteisöjä. Tähän sisältyy kestävän metsänhoidon tukeminen, jotta taloudelliset tarpeet ja ekologinen suojelu saadaan tasapainoon. Kansalaisia kannustetaan käyttämään kestävästi hoidetuista metsistä saatavia puutuotteita, samalla kun suojellaan vanhoja ekosysteemejä. Lisäksi edistetään vaihtoehtoisia taloudellisia toimintoja, kuten ekomatkailua tai muiden kuin puutuotteiden, kuten hunajan tai lääkekasvien tuotantoa. Ne voivat tarjota kestäviä elinkeinoja samalla kun metsät säilyvät koskemattomina. Strategiassa korostetaan myös metsien terveyden seurannan ja raportoinnin merkitystä. Tämän tukemiseksi EU valmistelee parhaillaan metsien havainnointikeskuksen perustamista. Näin voidaan varmistaa, että metsien terveyttä, biologista monimuotoisuutta ja hoitokäytäntöjä koskevia tietoja kerätään ja jaetaan johdonmukaisesti kaikissa EU-maissa. Tämä mahdollistaa paremmat poliittiset päätökset.
2: Vanhojen metsien tehokas suojelu ei ole mahdollista ilman merkittäviä taloudellisia investointeja. EU onkin perustanut useita rahoitusmekanismeja suojelutoimien tukemiseksi. EU:n ympäristörahoituksen ytimessä on LIFE-ohjelma, joka on EU:n keskeinen aloite ympäristö- ja ilmastotoimien rahoittamiseksi. Vuodesta 1992 lähtien LIFE-ohjelmasta on yhteisrahoitettu yli 5500 hanketta eri puolella EU:ta. Niissä on keskitytty biologiseen monimuotoisuuteen, luonnon ennallistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kun kyse on vanhoista metsistä, LIFE-ohjelmasta rahoitetaan aloitteita, joilla pyritään ennallistamaan rappeutuneita ekosysteemejä, parantamaan biologista monimuotoisuutta, torjumaan laittomien hakkuiden, metsäpalojen ja vieraslajien kaltaisia uhkia sekä tukemaan kestävää metsänhoitoa koskevaa tutkimusta ja innovointia.
1: Toinen keskeinen rahoitusväline on yhteinen maatalouspolitiikka. Sen pääpaino on maataloudessa, mutta siitä tarjotaan rahoitustukea myös peltometsäviljelylle, joka on kestävä maankäytön käytäntö, jossa puut tuovat monimuotoisuutta maatalousmaisemiin. Peltometsäviljely auttaa lisäämään biologista monimuotoisuutta sekä parantaa maaperän laatua ja vesihuoltoa. Yhteisen maatalouspolitiikan maaseuturahastolla metsänomistajia kannustetaan omaksumaan kestäviä metsänhoitokäytäntöjä ja investoimaan toimiin, joilla estetään metsäkato ja edistetään biologista monimuotoisuutta. Rahoitusta on saatavilla esimerkiksi kotoperäisten lajien istuttamiseen, tuholaisten torjuntaan ja heikkokuntoisten metsäalueiden ennallistamiseen. EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelma on omistettu tutkimukselle ja innovoinnille. Siitä rahoitetaan myös hankkeita, joilla pyritään hahmottamaan metsäekosysteemejä ja parantamaan niitä. Tällaisissa hankkeissa muun muassa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia vanhoissa metsissä, kehitetään innovatiivisia metsänhoitotekniikoita ja edistetään biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä.
2: Euroopan metsien suojelu ei ole vain jäsenvaltioiden vastuulla. Se on EU-tason yhteinen sitoumus. Euroopan parlamentti on näiden toimien keskipisteessä, sillä se puolustaa voimakkaasti luonnontilaisten ja vanhojen metsien säilyttämistä. Parlamentilla oli keskeinen rooli vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian muotoilussa. Strategiassa asetetaan kunnianhimoinen tavoite suojella tiukasti kaikkia jäljellä olevia luonnonvaraisia ja vanhoja metsiä. Parlamentti on myös vaatinut kestävien metsätalouskäytäntöjen edistämistä, jotta laajamittainen metsäkato voidaan estää. Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2023 säännöt, joilla varmistetaan, että EU:hun tuodut tavarat eivät ole myötävaikuttaneet metsäkatoon tai metsien tilan heikkenemiseen missään päin maailmaa. Metsäkatolai oli alun perin määrä tulla voimaan joulukuussa 2024, mutta sen soveltamista on lykätty vuodella, jotta yritykset voivat mukauttaa toimintaansa. Helmikuussa 2024 Euroopan parlamentin jäsenet kannattivat uutta lainsäädäntöä, joka velvoittaa kaikkia EU-maita toimimaan luontotyyppien ennallistamiseksi. Lainsäädännön lisäksi Euroopan parlamentti seuraa tiiviisti luonnonsuojelupolitiikan täytäntöönpanoa. Parlamentin ympäristövaliokunta arvioi säännöllisesti edistymistä varmistaakseen, että suojelutoimenpiteet johtavat todellisiin tuloksiin. Koska riittävä rahoitus on ratkaisevan tärkeää, parlamentilla on ollut keskeinen tehtävä varmistaa rahoitustuki biodiversiteetin suojelulle. Se on vaatinut, että EU:n ohjelmissa, kuten LIFE-ohjelmassa, Horisontti Eurooppa-ohjelmassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa lisätään investointeja luonnonsuojeluun. Vanhoja metsiä koskevien EU:n suojelutoimien tavoitteena on varmistaa, että nämä harvinaiset ekosysteemit säilyvät koskemattomina ja tarjoavat edelleen olennaisia ympäristöhyötyjä. Luonnonsuojelussa ei ole kyse vain lajien suojelusta, vaan myös tulevaisuutemme turvaamisesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Voik Quirinus, Gregoch, Germanoch, Britnoch, Doish Irshorokta, Daphne Caruana, Galicia, Fefe Tree. Yinan Tim Scrudu, Green Scrudu, Long Risha, Adriana. A hárla an cairdeag meheb fehefe trí macho chósta pailas in íriaisgart na gréige. Fuair os cún séchéad imarcoch a dog Libia savad íascrachta rain leantar rimisin báson.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'expression.
7: Libertà d'expression.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Ba é teidl an ailta vóig. Under the watchful eye of the authorities, deactivated cameras dying in the darkest depths of the Mediterranean. Lairic co imscrudu eg Solomon asrain imscrudaha greagach, igor le ENR Germanach Frenzis, Creltor Publi Germanach ARD og Snochtan Bretna The Guardian, Conasaharla an Lungvrisha Imirchoch, is massa istar Lidiani, Marhora Gnirha Gord Coastan Grege. Léirig sé leis naréireachtaí gúntais ifigiúla údarás na gréige. Bhalaigh na hiriseoirí cúntais ó bhreisis fithe duine a tháinig slán as an lungbhreise. Chúdar i gcóirla le doiciméad chórta agus láradar le fuinsí ón ngárda cósta. Léirig na torthaí gur cailleach deis na tarthála agus nár tugach ard ar thairiscintí cúnamh agus léiríonn fianaise na marthanóirí gur bhíon iarrachtaí gárda cósta na gréige an sa thuc a tharach ba chúis leis sa deire dul fé uisce. Héna garda chósta na Gréigar gur dhéanaad ar iarracht an bád a Harach. Da chorig Forensis imeachtaí na hithe sin inar úsáideach saul idir gníomhach trí dé den bhád sonraí ó luga garda chósta agus fianna sé chaptéin saoch an garda chósta. D'úsáidir fuisnéis leis fé chosáin eitilte sonraí trácht a muirí íhána satellíte agus físáin a ghlach sihí lungseoireachta in aice lá agus fuintí eile. agus an dúis ag glachaice thar ceann an chuomhrinis Vortig, dúirt Iliana Papangeli Solomon.
5: We hope this award...
3: Tá súla gwing go gauróig an dúis seo le hathantas a chúrt do Varhanóri agus den dhéna a chail dhéna muintra agus gaelta sa lúngbhrise. Agus gur tugach fé deara na bás na sá agus go gafar an pianós a dheara. Le ling an tearmanis fronta dúirt óchtarán Parliament na Hórpa, Roberta Mazzola.
6: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
3: Shasoig Parliament na Hórpa le tailach Daphne ar heav locht chordig na fíringa, ar heav an chiartish agus na hirishoracta. Tamid treish fragria eilav, tamid treish green scrudu agus rachtiocht a yenav. Agus lanamid oring a rachtu chana chintu gar spasi an orp, ina meg irishori abalta ibru seir on agla, on giapa, on voregan, on dun varu.
6: From harassment, from violence, from murder.
3: Ba é seo an tríú agrán den dóis, tá sé mar aim ag an nóis aheanta sa thuirt do ghabhann ibir den scá a chuirinn prúnsabal agus lóchana an aontais chun cín. Baníoch é ina mósta Daphne Caruana Galicia, ar seoir máltach, blagra agus gníomhí fri éilithe a dúnmharaíoch i 2016. Bhí sciúra airgid á isrúacha naisc idir an tionscail cearúchais ar lína agus an chuireacht agra. Agus scéim séránachta ar an istíocht válta. I nera fór, fithe séidioch maríochí in acha a tí lo bóma chuirach fé hiachán a cár. Sí Parliament na Hórpa a chuirann chréile sa a daláhar. Tá tila ólis ar fáil ar hiifgréasáin na Parliamenta.
1: Leta 2005, ko smo obeležili 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, je Generalna skupščina Združenih narodov 27. januar z resolucijo proglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Beseda holokaust izvira iz grščine in pomeni žrtvovanje z zažigom. Z njo upisujemo preganjanje in množični poboj 6 milijonov evropskih judov v času nacističnega režima in kolaboracije. V tem podcastu se bomo posvetili dogajanju v Evropi pred in med drugo svetovno vojno. Antisemitizem je bil osrednji element nacistične ideologije, že preden so nacisti prišli na oblast. Obdobje holokausta se je začelo januarja 1933, ko sta politično vodstvo v Nemčiji prevzela Adolf Hitler in nacistična stranka. Takrat so nacisti začeli izvajati državno politiko zatiranja judov, ki je vključevala zasego njihovega premoženja ter odvzem njihovih pravic in državljanstva. V pogromih kristalne noči 9. in 10. novembra 1938 je bilo ubitih 91 judov, požganih najmanj 1400 sinagog, 30 tisoč judov pa je bilo aretiranih in poslanih v koncentracijska taborišča. Druga svetovna vojna je izbruhnila manj kot leto dni kasneje. Med vojno so nacistična Nemčija ter njeni zavezniki in kolaboracionisti z usiljevanjem neznosnih življenjskih pogojev, brutalnim trpinčenjem, množičnim streljanjem in zaplinjevanjem ter posebej zasnovanimi centri za ubijanje, znanimi kot koncentracijska taborišča, pobili skoraj 2/3 evropskih judov. Umorjenih je bilo 6 milijonov judov. Tarči nacističnega režima in njegovih zaveznikov so bile med letoma

0: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on kolme haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
1: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat -sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nitsassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
0: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
1: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa, ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
0: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
1: Palattuaan Ranskaan, Simone Veil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simone Weilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
0: "Minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simone Weiliä."
1: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simone Weil ajoi läpi kaksi uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen vuonna 1974 annettu laki paransi ehkäisyn saatavuutta. Toinen laki laillisti abortin Ranskassa seuraavana vuonna. Asia oli erittäin kiistanalainen ja Weiliä vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
0: "Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia."
1: Simone Weilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
0: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
1: Kun Simone Weilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Weil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Weilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri -palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
0: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
1: Vuonna 1990 Simone Weil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Weil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
1: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Fil-Parlament Ewropew insibu kariga bisem li affider antikwat, jiġifieri l-kariga ta' kwessur. Ma jfisser xejn għalik dan l-isem? Ma ġara xejn. Mhux ir-wol inkellmu dwaru ta' spiss. Madankollu u essenzjali biex il-Parlament Ewropew jiffunzjona kif suppost.
4: Il-ħames kwesturi li għandu l-Parlament jagħmlu parti mill-Buro li huwa s-suġġett ta' episodju ieħor f'din is-sensiela ta' podcasts. Flimkien dawn il-ħamsa jiffurmaw il-kulleġġ tal-kwesturi. Huma jiltaqgħu bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar matul is-sessjoni plenarja. Il-kulleġġ tal-kwesturi huwa l-korp tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli għall-kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li affettwaw direttament lill-membri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan jinvolvi pereżempju is-servizz mediku, it-trasport, il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji, it-trainees u l-korsijiet tal-lingwa. Fil-qosor, dak kollu li għandu x'jaqsam direttament mal-membri tal-Parlament Ewropew, kif spjegat minn Ann Sander, li kienet l-ewwel kwestur fil-jum għall-pubbliku tal-Parlament Ewropew f'Mejju 2024.
5: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Basiquement, ana ħames rappresentanti eletti li nieħdu ħsieb il-funzjonament intern tal-Parlament Ewropew. Għalhekk dan ifisser li aħna nieħdu ħsieb ir-regoli dwar l-aċċess, ir-regoli operattivi, il-forniment tal-ikel u d-drittijiet finanzjari tal-membri. Minbarra li ngħidu li l-Parlament jiffunzjona internament, aħna wkoll b'xi mod l-Unjoni tal-Membri. Aħna nirrappreżentawhom. Meta xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost f'din il-Kamra, il-membri jirrikorru għandil kwessuri. Aħna nippruvaw niffaċilitaw ir-relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjoni, pereżempju.
4: Il-Parlament Ewropew jgħaddi għall-elezzjoni tal-kwesturi wara l-elezzjoni tal-President u tal-14 Viċi President. Il-kwesturi jiġu eletti b'vot sigriet fi 3 votazzjonijiet. Hija meħtieġa maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa fl-ewwel 2 votazzjonijiet, filwaqt li maġġoranza relattiva tkun biżejjed tal-aħħar votazzjoni. Il-maġġoranza assoluta hija ugwali għal nofs il-voti mitfuqa u 1. Il-maġġoranza relattiva jew il-maġġoranza sempliċi tfisser sempliċement l-akbar numru ta' voti miksuba minn kandidat 1 meta mqabbel mal-oħrajn.
3: U biex joħorġu bħala kandidati għal dan ir-rwol? Mela, il-kandidati għal karigi ta' kwessuri jistgħu jiġu proposti jew mill-gruppi politiċi jew minn tal-anqas 40 membru. Bħal fil-każ tal-President tal-Parlament, il-mandat tal-kwessuri huwa għal 2 u nofs. Il-kwessuri għandhom ir-rwol konsultattiv f'dan il-buro. Dan ifisser li huma jgħinu l-buro mill-lat konsultattiv iżda ma jieħdux sehem fil-votazzjonijiet. Huma jistgħu jresqu proposti biex jemendaw jew jiksbu mill-ġdid testi li jikkonċernaw ir-regoli kollha adottati mill-buro. Minħa tagħhom il-membri kollha jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-kwessuri. Biex issir taf minnu parti mill-kulleġġ tal-kwessuri sib il-lista tal-membri u l-mandati tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.
4: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europa Radio.
6: L'Union européenne vient de passer à la vitesse supérieure pour renforcer la sécurité routière et moderniser la mobilité des conducteurs. Dans cet épisode, nous embarquons pour un voyage au cœur de la récente réforme du permis de conduire européen. Nous examinerons quelles sont les principales mesures de cette réforme et leurs objectifs, et surtout ce qu'elles vont changer pour les citoyens dans tous les États membres.
7: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, cap sur la nouvelle réforme du permis de conduire européen. Nous examinerons comment l'Union européenne met à jour les règles pour renforcer la sécurité routière et faire entrer la mobilité dans une nouvelle ère.
6: En mars 2025, le Parlement européen a approuvé une réforme majeure du permis de conduire. Cette réforme n'est pas qu'un simple changement administratif. Il s'agit d'une étape audacieuse vers une mobilité plus sûre, plus équitable et numérique. Au cœur de la réforme, un nouveau permis de conduire numérique à l'échelle de l'Union européenne. Il sera possible d'avoir son permis de conduire directement sur son smartphone et il sera reconnu dans les 27 pays de l'Union. Et pour ceux qui préfèrent, la version physique sera toujours disponible. Jutta Paulus, la députée européenne chargée du rapport, a déclaré:
8: The new driving license directive modernizes the existing one.
7: La nouvelle directive sur le permis de conduire modernise la directive précédente. Nous voulons ainsi harmoniser les dispositions dans toute l'Union européenne. Les citoyens pourront désormais plus facilement obtenir le permis de leur pays d'origine lorsqu'ils vivent ailleurs. Nous entrons dans l'ère numérique. Chacun aura droit à un permis numérique d'ici 2030. Il s'agit là d'un changement très important, en particulier pour les jeunes, qui ont tout sur leur smartphone.
6: Mais cette réforme ne se limite pas à un gain de confort. Elle vise aussi à renforcer la sécurité routière dans l'ensemble de l'Union européenne. Première nouveauté, une période probatoire obligatoire de 2 ans pour les nouveaux conducteurs. Pendant cette période, les infractions liées à l'alcool ou aux drogues seront plus sévèrement sanctionnées. L'objectif est de protéger les conducteurs plus jeunes et moins expérimentés qui, selon les statistiques, provoquent plus d'accidents. Il est également question de l'aptitude médicale à la conduite. Les pays de l'Union seront désormais tenus d'évaluer si les conducteurs sont physiquement et mentalement aptes à conduire en toute sécurité. Des troubles tels que l'épilepsie, le diabète et la déficience visuelle seront pris en compte, mais sans discrimination à l'égard des conducteurs âgés ou handicapés. La réforme introduit également le concept d'apprentissage tout au long de la vie pour les conducteurs, en encourageant des évaluations régulières et une sensibilisation aux risques. Cette approche reflète une culture plus large de la sécurité qui ne se contente pas de passer un seul examen à 18 ans. La députée européenne Jutta Paulus explique certaines des nouvelles caractéristiques de la formation des conducteurs.
7: Nous avons modernisé le cursus de formation en intégrant des simulateurs. Bien entendu, on ne peut pas tester des situations dangereuses en conditions réelles. Mais c'est bien mieux pour les conducteurs s'ils savent déjà ce qui peut arriver et comment réagir, par exemple, quand il neige ou si des enfants traversent soudain la route en courant. Dorénavant, s'entraîner à de telles situations sur un simulateur fera partie de la formation obligatoire. Selon moi, cela contribuera à réduire le nombre de morts sur les routes.
6: La réforme s'attaque aussi à un vieux problème, celui des conducteurs ayant des comportements dangereux dans un autre pays que le leur. Jusqu'à présent, il était souvent compliqué de faire appliquer des sanctions lorsqu'un conducteur commettait une infraction en dehors de son pays d'origine. Cette faille permettait à des conducteurs dangereux d'éviter les conséquences de leurs actes en retournant simplement chez eux. En vertu des nouvelles règles, les pays de l'Union européenne partageront désormais plus efficacement les données relatives aux infractions routières et les interdictions de conduire seront appliquées dans l'ensemble de l'Union européenne. Si un conducteur s'est vu retirer son permis dans un pays pour une infraction grave, comme la conduite en état d'ivresse ou un accident mortel, cette interdiction pourra s'appliquer dans tous les pays de l'Union. Cette application transfrontière est une étape essentielle vers l'objectif à long terme de l'Union en matière de sécurité routière appelé Vision Zéro. Un avenir où il n'y aurait plus aucun mort ni blessé grave sur les routes d'ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'un discours politique, mais surtout d'un objectif concret soutenu par des mesures contraignantes.
7: Les nouvelles règles comprennent aussi des innovations en matière de formation des conducteurs. L'utilisation de simulateurs sera encouragée pour aider les conducteurs à apprendre à réagir face à des situations dangereuses. Enfin, la formation à la conduite mettra davantage l'accent sur les systèmes d'aide à la conduite, comme le système de freinage d'urgence et l'avertisseur d'angle mort. Avec cette directive, l'Union européenne appuie sur l'accélérateur pour conjuguer innovation numérique, culture de la sécurité et responsabilité partagée. En harmonisant les règles et en rendant la conduite plus sûre et plus simple, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de la mobilité, une route où personne n'est laissé sur le bas-côté et où chaque vie compte.
6: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
9: In mid-April, the European Parliament published the results of the final Eurobarometer survey before the European elections in June. According to the findings, citizens are concerned about the geopolitical context. In this podcast from the Europe and Me series, we will find out more about Parliament's Spring 2024 Eurobarometer. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. The survey shows that a clear majority of citizens are intending to vote to elect the members of the European Parliament. Interest in the elections and awareness about when they will take place have grown since the previous survey conducted last autumn. 6 in 10 citizens expressed their interest in the upcoming elections, and more than 7 in 10 said they were likely to vote. The findings suggest that EU citizens are very much aware of the importance of the elections in the current geopolitical context, with 8 out of 10 respondents agreeing that it makes voting even more important. The survey results show that people in the EU want Parliament to prioritise the fight against poverty and social exclusion, as well as support for public health. The next key priorities identified are the support to the economy and the creation of new jobs, as well as EU defence and security. Looking to the future, the respondents put defence and security as top priorities in reinforcing the EU's position globally, followed by energy issues and food security, while 4 in 10 citizens say that the role of the EU has become more important over the past years, 35% think it has stayed the same. Almost three quarters of citizens say that EU actions have an impact on their daily lives, and 7 in 10 think that their country benefits from EU membership. As this legislative term draws to a close, 81% of citizens have a positive or neutral image of the European Parliament, and a majority of people in the EU would like the European Parliament to play a more important role. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
10: "These elections will be pivotal because they will decide which direction we take. You will have a say in shaping the future of Europe. Vote. Do not let anyone else decide for you."
9: The survey was carried out in February for the European Parliament by the Verian Research Agency. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
11: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, Kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje